0: Політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: О, как Олопо.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хвайні халіраму.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов, наймангоберам.